Drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeki u meni. Kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upiti.